0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радио са.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
2: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
8: Гидар радио Амурия Туркия.
6: Ини адала радио Суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия ганг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
7: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
17: Гидареди амурия Туркия.
6: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
14: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkia.
18: Efirde Turkia ovoz radio sa.
19: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
0: Turkia une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.